Dakat putak putum, dakat putak putum, dakat putak putum, dakat putak putum, dakat putak putum, dakat putak putum, dakat putak putum, dakat putak putum, dakat putak putum, dakat putak putum, dakat putak putum, dakat putak putum, dakat putak putum, dakat putak putum, dakat putak putum, dakat putak putum, dakat putak putum, dakat putak putum, dakat putak putum, dakat putak putum, dakat putak putum, dakat putak putum, dakat putak putum, dakat putak putum, dakat putak putum, dakat putak putum, dakat putak putum, dakat putak putum, dakat putak putum, dakat putak putum, dakat putak putum, dakat putak putum, dakat putak putum, dakat putak putum, dakat putak putum, dakat putak putum, dakat putak putum, dakat putak putum, dakat putak putum, dakat putak putum, dakat putak putum, dakat putak putum, dakat putak putum, dakat putak putum, dakat putak putum, dakat putak putum, dakat putak putum, d